0: بھائی ہوں۔ کسی آدمی کو اس کے کرم ہی چھوٹا اور بڑا بناتے ہیں۔
1: کنتو کبیر، کچھ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور سریش بتاتے ہیں،
0: یہ ان کا جھوٹا اہنکار ہے۔
2: کبیر جھوٹ پھیلا کر آپ لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔
3: ورن ویوستھا کا جنم سوئم وید سے ہوا، کبیر دھرم ورودھ بات کرتے ہیں، ارے جسے کہنا ہے اور سننا دونوں ہی پاپ ہیں۔
4: شانت ہو جائیے، شانت ہو جائیے آپ دونوں۔ آپ دونوں کون ہیں بھائی؟
5: ہم گرو رامانند کے ششیہ ہیں۔
0: پنڈت جی، کیا آپ برہمن ہیں؟
3: ہاں ہاں۔
0: کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایسا؟
5: کیونکہ ہم برہمن کل میں جنمے ہیں۔
0: جو تو بامن بمنی کا جایا، آن راہ سے کیوں نہ آیا؟ آپ ہی لوگوں نے اونچ نیچ کے بھید سوارتھ وش پیدا کیے ہیں۔
3: نہیں کبیر، آپ کی وجہ سے ہی لوگوں کا وشواس دھرم کرم سے اڑتا جا رہا ہے۔

0: بھائیوں، کسی آدمی کو اس کے کرم ہی چھوٹا اور بڑا بناتے ہیں۔
1: کنتو کبیر، کچھ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور سریش بتاتے ہیں،
0: یہ ان کا جھوٹا اہنکار ہے۔
2: کبیر جھوٹ پھیلا کر آپ لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔
3: ورن ویوستھا کا جنم سوئم وید سے ہوا، کبیر دھرم ورودھ بات کرتے ہیں، ارے جسے کہنا ہے اور سننا دونوں ہی پاپ ہیں۔
4: شانت ہو جائیے، شانت ہو جائیے آپ دونوں۔ آپ دونوں کون ہیں بھائی؟
5: ہم گرو رامانند کے ششی ہیں۔
0: پنڈت جی، کیا آپ برہمن ہیں؟
3: ہاں ہاں۔
0: کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایسا؟
5: کیونکہ ہم برہمن کل میں جنمے ہیں۔
0: جو تو بامن بمنی کا جایا، آن راہ سے کیوں نہ آیا؟ آپ ہی لوگوں نے اونچ نیچ کے بھید سوارتھ وش پیدا کیے ہیں۔
3: کہیں کبیر، آپ کی وجہ سے ہی لوگوں کا وشواس دھرم کرم سے اڑتا جا رہا ہے۔

0: گیا, اٹ ڈزنٹ میٹر. آج بھی تو کوئی نہ کوئی کچھ لائن بولے گا, آج بھی تو لائنز آئیں گی, آج بھی تو باتیں آئیں گی. تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے, ایون اگر ہمیں اس ٹائم یاد نہیں رہتا, ہم اس پہ ریفلیکٹ کر کے نیکسٹ ٹائم کے لیے چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو مدھوبن, سنتے رہیے مسکراتے رہیے.